0: SK. Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, treba rátať s kolónami. Potom v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smere na hlavný ťah tiež treba rátať s kolónami a za Hybami tam je havária v smere do Kráľovej Lehoty. V Bratislave dokumentujú nehody na Devínskej Novej Vsi pred autotestom smere z ulice Jána Jonáša, potom na Agátovej za železničným podjazdom smere na Saratovskú. Na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy je to v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na starej ceste je havária pred Veľkým Blahovom smere z Dunajskej Stredy, za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej pri výjazde z D1, v Kežmarku na Tuporcerovej pri Bile v smere na Michalskú, zdržíte sa tu. A potom v Košiciach dokumentujú havárie na Moldavskej pri Optime v smere do centra a na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Cestárov hlásite na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážku v Prešove na križovatke Budovateľská škúlte, tyho je odstavená dodávka a navyše tu nefungujú semafory. Pridám aj hliadky, tie stopujú v Istebnom smere do Veličnej, za Plešivcom smere do Slavca a na D1 čakajú pri Petrovanoch smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Ja som vďaka Šabuzimu zistila, že milujem country. Tak ma baví tento chlap. Hneď mám lepšie ráno. Šabuzi a jeho Cowgirl si hráme. 8.29, pekné ráno z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: Ja, mňa by zaujímalo, či si dokúpiš aj niečo do svojho šatníka, čo sa country štýlu týka.
0: Rozhodne áno.
1: Lebo ja si pamätám a nikdy na to nezabudnem, že máš japonské kimono alebo japonský kroj a to je vec, ktorá ako zbytočnosť mi ostane v hlave už navždy, že zakorenená.
0: Ja by som to rozhodne nepomenovávala zbytočnosťou.
1: Asi nesprávne slovo som použil, ale tie zbytočnosti, ktoré máte v hlave vo vašej a považujete ich za tie najväčšie. Tie zbierame dnes do našej top trojky. Peťa sa ozvala.
2: Moja zbytočnosť je vedieť dátumy narodenín mojich susedov. Neviem prečo, ale proste viem ich cca 15 ľudí.
0: To wow. Nie je vôbec zbytočnosť, pretože ty tam v ten deň prídeš a tam bude jedlo.
1: Vieš, ako to využiť, no?
0: Ozval sa nám aj Daniel. Láďo, tvoj bývalý spolužiak z Lipian.
3: Pani profesorka Miková nás učila biológiu a tam sme mali latinské názvy stromov. A do dnešného dňa pamätám, ako to tam vysvetľovala, že je to Betula pendula a že to aj o polnoci musíme vedieť.
0: Vieš, čo je Betula pendula aj o polnoci alebo teraz?
1: Pendula neviem, pamätám si pani profesorku Mikovú.
0: To je dobrý základ. Breza.
1: Breza?
0: Máme to tu napísané. Nie, že by som to ja vedela.
1: Výborne. No dajte nám aj vyvedieť, aké zbytočnosti si pamätáte. 0905 612 612.

0: ňou žiadne pokrvné spojenie, aj tak som na ňu pyšná, ako by to moja sestra bola, lebo je zo Slovenska skrátka. Adela, Aiden LA, 8.38, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express a jeden pohľad hádžeme aj na cesty s Alenkou.
1: Nehodu máme za Blatným v smere do Senca, je na križovatke na D1 a zrazili sa tam dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pali, vidieť slnko už na viacerých miestach na Slovensku a rozohrialo trošku tú našu krajinu.
4: Len postupne rozohrialo slnko vidieť, pretože tá oblačnosť je premenlivá, niekde ho je viac, niekde menej. Dnes už prehánky len veľmi výnimočne, nad 1800 metrov môžu byť aj snehové, no a cez deň sa oteplí na 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dávky na nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné sa od budúceho roka zvýšia, informovala o tom sociálna poisťovňa, podľa ktorej to vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Maximálna suma dávky materské dosiahne takmer 2,5 tisíc eur. Nitra patrí medzi finančne najzdravšie krajské mestá. Konštatuje to INEKO s tým, že spomedzi krajských miest má najnižšiu mieru zadlženosti. Za Nitrou nasleduje Banská Bystrica. Bielý dom spustil vlastný internetový streamovací kanál Trump TV, ktorý má nepretržite prinášať prejavy amerického prezidenta. Kanál spustili krátko potom, čo Trump zakázal novinárom staníc CNN, MS Now a webu Politico vstup do Bielého domu.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Myslu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Bežkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaaauto.sk.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 41 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol a hodinové zdržanie je v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Potom v Bratislave aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky, na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehody pribudli za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, potom v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky a v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády. V Košiciach ešte dokumentujú aj staršiu nehodu, a to na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Nehody staršie máme aj na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy, v ľavom pruhu treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače tiež treba rátať s kolónami. V Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej je havária v smere na hlavný ťah, čaká sa. Potom za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej pri výjazde z D1, pred Hýbami smere z Kráľovej Lehoty, v Kežmarku na Toporcerovej pri Bile v smere na Michalsku, treba rátať pri nehode aj s kolónami, a v Giraltovciach Francovciach je havária v smere do centra. Pozor, za Štvrtkom na ostrove smere do Mosta pri Bratislave pracujú tam cestári, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Tomášov. Na R1 pracujú za Vočkovcami smere do Trnavy, zdržíte sa tu, a rovnako tak sa čaká v oboch smeroch pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, v Prešove na križovatke Budovateľská Škultéty, ho je tam odstavená dodávka, navyše tu nefungujú semafory. Radar meria Vývachnovej smere do Ružomberka a hliadka stopuje na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Ranná show.

0: 5 a.m. na Expresse. Možno ste od 5 aj vy hore. My sme od 6 na Expresse spolu s vami, Miša a Vlado. Miši, čo ti napadne, keď ti pustím?
1: Katarína Brichtová, Katka, Andrea Kárny Karnasová, Bíbiško je Ondrejková. Aj mužskú časť, aj tu viem.
0: Ja o tom nepochybujem. Ja len dodám, že všetko vytvorila tvorčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského.
1: Toto sú tie vedomosti, ktoré v hlave máme. Nikdy v živote sa nám na nič nezidú, ale máme ich tam.
0: A vy sa pridávate so svojimi. Peter si nevie zapamätať meno svojich blízkych, ale scény z filmov ovláda.
2: Napríklad gangster prehovára niekomu do duše. Nenúť ma urobiť niečo, čo by donútilo urobiť niekoho niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil. Nikdy by som neurobil niečo, čo by donútilo urobiť niekoho niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil. Som rád, že si rozumieme.
1: Absolútne rozhodne, ja to mám na mentálnej mape rozkreslené, je tam veľmi veľa čiarok, ktoré smerujú niekam, niekde z niečím.
0: Od niekoho. A veľmi podobne je na tom aj Slavomír, ktorý si zase nosí v hlave.
3: Kompletný nadpis prstenia moci v temnom jazyku Tengvar. Až nask Dumbatuluk, až nask Gimbatuluk, až nask Trakatuluk, až Burzum Iši Krakatul.
1: Wow.
0: Toto je neuveriteľné.
1: Ja ťa uznávam, lebo ja ten prsteň z pána prsteňov dokonca mám doma. Teda
0: aj s tým nápisom?
1: Aj s tým nápisom. A je tam presne toto napísané.
0: Áno, a prvé miesto si určite zaslúži Katka, ktorá si pamätá morzeovku.
4: Ale aby toho nebolo málo, tak ju mám v češtine.
1: Neveríme, pokým nebudeme počuť Katka, chceme dôkaz.
0: A dôkaz prišiel, predstav si.
4: Agát, blízkavice, cílovníci, dálava, erb. Filipíny,
0: Katka?
4: Grónska zem.
1: Dobre, veríme.
4: Hrachovina.
1: Katka, stačí.
4: Kváta k nám sám.
1: Veríme, ti stačí, Katka.
0: Katka, dobre.

0: Daša a Austin na Expresse, 8 hodín 57 minút, čiže 3 minúty ostávajú do 9. Miša, Vlado, stále sme tu spoločne s vami a Miši, ja už vidím na tebe, že ty nad niečím premýšľaš.
1: Okolo koho dnes budú chlebičky.
0: Presne, že kde sa to jedlo bude nachádzať.
1: Jasné. Meniny má Zdenka, ktorá svieti v kalendári, ale v prípade, že nemáte svoju Zdenku, tak tam ešte sú aj Tekla a Polixénia. Všetko najlepšie, dámy.
0: Tie je veľmi jednoduché stretnúť, kdekoľvek sa pohybujete momentálne. Ale okrem toho, výnimočný deň dnes je, nielen, že je jesenná rovnodennosť, takto 23. septembra, ale aj deň snack tyčiniek a deň psov v politike.
1: A týmto pozdravujeme Garyho, všetko najlepšie.
2: Miša a Vlado v rannej show Radio Express. Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Som Michail Satmári
5: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
4: Lepšie to už nebude.
5: To je tá fantastická správa?
4: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
5: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
4: Chápem, takže ničomu.
5: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
4: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
5: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
4: 8. októbra v Košiciach
5: a 9. októbra v Prešove.
4: Vstupenky sú na webe Go Out.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Klinu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Nový občiansky zákonník prináša aj zmeny pri dedení. V príprave NHL sa gólovo presadili Honzek z Calgary a Chromiak v LA. Dnes premenlivá oblačnosť, teploty do 21 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Nový občiansky zákonník má priniesť zásadné zmeny pri rozvodoch, dedení či nájmoch. V parlamente je v druhom čítaní a nahradiť má vyše 60 rokov starý zákon. Odstrániť má napríklad súčasné nedostatky pri dedení. Ak zosnulý nemá deti, manželku ani rodičov, notár bude hľadať širšiu rodinu. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko si od návrhu sľubuje menej prípadov, keď majetok prepadne štátu.
10: Doterajšie obmedzenie tretej skupiny len na deti súrodencov bolo dôsledkom nepresnej formulácie novely z roku 1992 a spôsobilo nejednú krivdu v dedických konaniach.
9: Poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska kritizuje, že po pripomienke konferencie biskupov zo zákona vypadlo rodinné právo. Chýba aj úprava týkajúce sa párov rovnakého pohlavia.
11: Minister spravodlivosti mi pošle takúto odpoveď, že ja mám byť vlastne rada, že páry rovnakého pohlavia nie sú oberané o ďalšie práva. Prepáčte, ale mne toto príde naozaj už za všetkými čiarami. Kde tu žijeme?
9: Zmenám v občianskom zákonníku sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou z SAS. Školy majú podľa ministerstva vnútra eminentný záujem o bezpečnostné kamery, potvrdil to šéf rezortu vnútra Matúš Eštok s tým, že na 10 školách už inteligentné kamery testujú. Dopyt obcí ako zriadovateľov škôl je podľa ministra mimoriadne veľký.
12: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok, Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
9: Ministerstvo po vyhodnotení testovania pripraví zmluvu tak, aby sa jednotlivé školy mohli zapájať postupne. Kamery školy zavádzajú ako ochranu pred hrozbami najmä po bombových vyhráškach. Spojené štáty americké, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Šéf Bieleho domu Donald Trump ju označil za milník pre bezpečnosť Spojených štátov, Arktídy a Európy. Český prezident Petr Pavel takisto vníma dohodu ako pozitívny krok.
13: Dohoda na tom, že území Grónska nebude v žádném případě využito pro jakékoliv vojenské zařízení Ruska nebo Číny, což zvyšuje bezpečnost v severním Atlantiku, ale i v arktické oblasti, na které většině členů NATO, které s tímto regionem přichází do styku, opravdu hodně záleží.
9: Spojené štáty v rámci dohody obnovia v Grónsku dve velké vojenské základně. V nočných prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov. Strelecky sa presadili dvaja. Útočník Calgary Samuel Honzek prispel gólom k výhre 3-1 nad Vancouverom. V drese plameňov boli v akcii aj útočník Martin Pospíšil a obranca Šimo Nemec, ktorý pri svojom debute za Calgary odohral vyše 21 minút. Jeden gól strelil útočník Martin Chromiak, ktorého LA prehralo s Utahom 3-6. Za Tampu nastúpil obranca Tomáš Královič a v drese Vegas bol v akcii Jakub Demek.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
9: Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach počasie zlepší, prehánky len ojedinele, teploty 16 až 21, na severe o niečo menej 11 až 16 stupňov.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
15: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova to odhadujete asi na 45 minút. 20 minút až pol hodinu sa čaká v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Vo Zvolenie pribudla nehoda na konci Jesenského smere na Masarykovú, zdržíte sa, a v Prešove na križovatke Pražská pod Vilecovou hôrkou. Staršie dokumentujú na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom na začiatku D4 smer z Bratislavskej Rače, tiež sa čaká. V Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smere na Hlavný ťah, tiež treba rátať s kolónami. Za Blatným je havária v smere do Senca na križovatke na D1, v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky, potom za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemčovej pri výjazde z D1. Pred Hýbami je havária v smere z Kráľovej Lehoty a ďalšie sú v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády aj na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Cestárov a neprejazdný úsek hlásite za Štvrtkom na Ostrove smere do Mosta pri Bratislave, obchádzka vedie cez Tomášov, potom na R1 za Vočkovcami pracujú v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami, a zdržíte sa pri cestároch v oboch smeroch pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor na R1 pri výjazde Nitra západ smere do Beladíc, je tam odstavené nákladné a aj osobné auto a na ceste sú aj popadané plechy. No a ozval sa aj expres vodič Pali.
18: Vo veľkom krtiči sa koná tradičný panický jarmok dneska zajtra, takže nemocničná ulica je uzatvorená, tam sa to opisko ulici.
17: Ďakujeme pekne. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, potom na diaľnici pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia a pokračuje expres vodič Tomáš.
19: Chcel by som nahlásiť stacionárny radar. Je to strieborný Superback, ktorý stojí v Rástočne a merá obojsmerne. Je približne v strede obce.
17: Ďakujeme pekne. V Žabokrekoch to berú v smere do Koštia nad Turcom, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian a na diaľnici pred Štebou smere z Popradu. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

Dobré ránko, alebo už mnohým aj dobrý deň. Dnes ste to rozhodne všetci počuli, že sa nám začala oficiálne jeseň. To znamená, že ja mám pre vás v tomto momente dve správy. Jedna je dobrá a druhá zlá. Dobrá je tá, že ľudia, ktorí jeseň milujú, sa môžu dnes oficiálne začať tešiť, že nastalo ich obľúbené obdobie. No a tá zlá správa je pre tých, ktorí tu jeseň skrátka radi nemajú, pretože definitívne sa nám skončilo leto a ideme do zimy. A dni sa budú skracovať a noci predlžovať. Bude väčšia tma, väčšia zima. Ale možno poteším všetkých tých, ktorí zas milujú Vianoce, pretože takto o 3 mesiace už budeme robiť šalát a dopekať posledné linecké. No dobre, už stačí.